0: När Iliana Papangeli från Solomon tog emot priset för vinnarkonsortiet sa hon så här.
1: We hope this award...
0: Vi hoppas att priset innebär upprättelse för de överlevande och de som förlorade familjemedlemmar och närstående i skeppsbrottet. Och att dödsfallen inte faller i glömska och heller inte förblir ostraffade. Så här sa parlamentets talman Roberta Metsola under prisutdelningen.
2: The European Parliament will continue to stand by Daphne's family on the side.
0: Europaparlamentet står tillsammans med Daphnes familj på sanningssökarnas sida. På rättvisans, den oberoende journalistikens sida. Vi har krävt svar, vi har granskat och vi har lagstiftat. Och vi kommer att fortsätta att lagstifta för att se till att Europa blir en plats där journalister kan arbeta fritt, utan rädsla, trakasserier, våld och mord.
2: From harassment, from violence, from murder.
0: Priset delas i år ut för tredje gången. Det ska premiera framstående grävande journalistik som främjar EU:s principer och värden. Det är uppkallat efter den maltesiska journalisten, bloggaren och korruptionsmotståndaren Daphne Caruana Galizia, som mördades 2017. Hon undersökte penningtvätt, kopplingar mellan nätspelsindustrin och organiserad brottslighet och det faktum att du kan investera dig till ett maltesiskt medborgarskap. I oktober 2017 mördades hon utanför sitt hem av en bomb som hade placerats under hennes bilsäte. Du har lyssnat på en podd från Europaparlamentet. Ta reda på mer på parlamentets webbplats.
3: Jag vill skoig den kumara tjaska blien och hera champa Auschwitz. An vliensan, den amnig runda skid na nationeantaha an schachtula fihid de Vienna, ma la et nationta kuina chan blien tuil e guiner ispratig an illa lushka. Tagan an fuckle holocaust nu illa lushka on regish agus kilian che iebert latina. Usai
4: Uniunea Europeană are mai multe tipuri de acte legislative. Unele sunt obligatorii din punct de vedere juridic, altele nu. Unele se aplică tuturor statelor membre ale Uniunii, altele doar câtorva dintre ele. Astăzi ne vom concentra asupra unui act legislativ foarte important, directivele europene. O directivă este un act juridic adoptat de instituțiile Uniunii Europene și adresat statelor membre ale Uniunii. Ea stabilește un obiectiv care trebuie atins. O directivă face parte din așa numita legislație secundară a Uniunii. Legislația secundară este totalitatea actelor legislative derivate din principiile și obiectivele stabilite de tratatele Uniunii Europene care formează legislația primară. Apropo, dacă doriți să aflați mai multe despre tratatele Uniunii, puteți consulta episodul care le este dedicat în această serie de podcasturi. Să revenim la subiectul nostru, directivele, cu un exemplu, Directiva Uniunii Europene privind materialele plastice de unică folosință. Obiectivul ei este să reducă impactul asupra mediului al unor produse din plastic de unică folosință. În acest scop, directiva le-a cerut țărilor Uniunii să reducă sau chiar să interzică folosirea acestor produse, cum ar fi de pildă farfuriile, paiele și paharele din plastic. Directiva a fost publicată în iunie 2019 și a intrat în vigoare în iulie 2021. Bineînțeles, efectele ei s-au produs în timp. A fost nevoie de timp pentru a introduce directiva în legislația națională, dar și pentru a permite epuizarea stocurilor existente de produse din plastic de unică folosință și pentru a ne adapta tiparele de consum. Însă acum ajunge să ne uităm în jur ca să vedem că paiele din sticlă sau hârtie le-au înlocuit în mare măsură pe cele din plastic. Procesul de elaborare a unei directive are mai multe etape. El începe cu o propunere făcută de Comisia Europeană, care este apoi examinată și modificată de Parlamentul European și de Consiliul Uniunii Europene. Aceasta înseamnă că Parlamentul European participă atât la elaborarea, cât și la adoptarea directivelor. Pasul final este incorporarea directivei în legislația națională a statelor membre ale Uniunii. Acest proces se numește transpunere în dreptul intern. Spre deosebire de regulamentele europene, care se aplică direct în toate statele membre, directivele trebuie transpuse în legislația națională. Însă, cum se face acest lucru? autoritățile naționale din fiecare țară membră a Uniunii decid cum să transfere prevederile directivei în legislația lor națională. În general, acest lucru trebuie realizat în decurs de 2 ani de la adoptarea directivei, însă dacă este necesar, termenul poate fi prelungit pentru a ajuta piața europeană și țările Uniunii să facă tranziția către noile norme. Pentru ca o directivă să producă efecte, măsurile luate la nivel național trebuie să asigure atingerea obiectivelor sale. Autoritățile naționale trebuie să comunice Comisiei Europene măsurile pe care le adoptă. În caz contrar, Comisia demarează așa numita procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor pentru a corecta această problemă de comunicare. Directivele stabilesc norme minime, însă țările Uniunii pot să introducă norme chiar și mai stricte dacă doresc acest lucru. De altfel, este posibil ca legislația națională să conțină deja astfel de prevederi. Singura condiție este ca dispozițiile naționale să nu fie, la finalul procesului de transpunere, mai puțin stricte decât cele din directivă. Astfel, directivele stabilesc praguri comune pentru a armoniza normele în întreaga Uniune Europeană. Când un stat membru nu transpune o directivă în legislația sa națională, Comisia Europeană poate lansa o acțiune în contestarea neîndeplinirii obligațiilor. Comisia poate face acest lucru și dacă o țară transpune o directivă în mod incorrect. Dacă problema nu este soluționată după o primă atenționare, Comisia poate sesiza Curtea de Justiție a Uniunii Europene. În unele cazuri, Comisia poate cere curții să impună sancțiuni financiare statului membru respectiv. Acestea trebuie să fie proporționale și să aibă un efect disuasiv. Așadar, suma la care se ridică sancțiunea trebuie să fie suficient de mare pentru a garanta că statul membru începe să aplice directiva, adică sancțiunea trebuie să fie mai mare decât beneficiul pe care l-ar obține țara respectivă dacă nu respectă directiva, și pentru a garanta că statul respectiv nu va evita din nou să aplice directiva. Nivelul sancțiunii depinde de capacitatea de plată a țării. Ea nu urmărește niciodată să creeze probleme financiare statului respectiv, căci nu ar fi în interesul nimănui. Din contră, scopul principal al unei proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor este să garanteze că statele membre aplică legislația europeană în interesul tuturor cetățenilor europeni. Acest podcast vă este prezentat de Europarl Radio, postul de radio online al Parlamentului European.
0: Pollinerande insekter som bin, fjärilar och skalbaggar är jätteviktiga i vårt ekosystem. Men överallt hotas de av klimatförändringar, förlorade livsmiljöer, skadedjur och monokulturodlingar. Allt detta leder sorgligt nog till en dramatisk minskning av både vilda och tama pollinatörer som är så viktiga för vårt välbefinnande och för vår natur. Du lyssnar på podden Höj ribban, bättre lagstiftning. I dagens avsnitt tar vi upp vad EU gör för att skydda de här små varelserna. Visste du att nästan 90% av världens vilda blommande växtarter helt eller delvis är beroende av pollinering? Det här gäller också mer än 75% av världens livsmedelsgrödor och 35% av världens jordbruksmark. Pollinatörer har inte bara betydelse för livsmedelstryggheten, de spelar också en nyckelroll för att bevara den biologiska mångfalden. Enligt vissa beräkningar kan de här insekterna stå för upp till 15 miljarder euro av EU:s årliga jordbruksproduktion. Pollinatörerna är viktiga för fortplantningen av blommande växter eftersom de överför pollen mellan de manliga och kvinnliga växtdelarna. Pollinering kan ske på olika sätt. Pollen kan bäras av vind och vatten, men det är djur som bin, fjärilar och blomflugor som är de effektivaste och viktigaste pollinatörerna. Många olika djur kan pollinera, till exempel fjärilar, fåglar och fladdermöss. Men bina är viktigast av alla, och det finns mellan 25 och 30 000 olika biarter över hela världen. Enligt FNs livsmedels- och jordbruksorganisation är pollinatörerna viktiga ur social, ekonomisk och miljömässig synvinkel. Det finns ett antal globala hot mot dem som klimatförändringar, förlorade livsmiljöer, skadedjur och sjukdomar samt intensiva jordbruk. Det här leder till en dramatisk minskning av populationen av de här arterna. De senaste åren har vi sett en oroande minskning av pollinatörpopulationer globalt. Och den här trenden hotar ekosystemen, jordbruksproduktiviteten och människors välbefinnande. Med tanke på hur brådskande frågan är har EU tagit en rad initiativ för att stoppa minskningen av pollinatörer och hjälpa till att bevara dem. EUs svar stannar inte vid politiska åtgärder. Allmänheten och andra berörda parter är med och påverkar. Under 2022 fick det europeiska medborgarinitiativet Rädda bin och bönder in över 1,1 miljoner underskrifter. Det visar att allmänheten tycker att skyddet av pollinatörer och hållbara jordbruksmetoder är viktigt. Rädda bin och bönder är det sjunde medborgarinitiativet någonsin som fått över 1 miljon underskrifter. Initiativet kräver att användningen av syntetiska bekämpningsmedel minskas kraftigt och att jordbrukare ska få hjälp att bli mer naturvänliga. 2020 antog EU-kommissionen en EU-strategi för biologisk mångfald. Det är en omfattande, ambitiös och långsiktig plan för att skydda naturen och bromsa förstörelsen av ekosystem. Målen ska uppfyllas senast 2030. EU har redan välfungerande regler som har gjort mycket för den biologiska mångfalden i Europa. Kärnan i EUs politik för biologisk mångfald är habitatdirektivet och fågeldirektivet. De här två direktiven ligger bakom det så kallade Natura 2000-nätverket, som är det största nätverket av skyddade områden i världen. I en resolution från december 2019 om EU-kommissionens initiativ om pollinatörer krävde EU-parlamentet ett rejält handlingsprogram ordentligt med resurser för att rädda pollinatörerna. Parlamentet förespråkade bindande mål i hela EU för att minska användningen av bekämpningsmedel och att detta skrivs in i direktivet om hållbar användning av bekämpningsmedel när det ses över. Parlamentet uppmanade även kommissionen att förbjuda alla växtskyddsmedel mot insekter som innehåller neonikotinoider. Men att fasa ut bekämpningsmedel är inte så lätt. I juni 2022 föreslog kommissionen nya regler för att minska användningen av bekämpningsmedel som en del av EUs miljösatsning. Förslaget rönte starkt motstånd från de som tillverkar bekämpningsmedlen och från jordbruksorganisationer. Det ledde till att dokumentet urvattnades och det fick inte heller stöd i Europaparlamentet när omröstningen till slut hölls i november 2023. Nu är det upp till det nya parlamentet och den nya kommissionen som tillträder efter EU-valet att tillsammans med alla EU-länder hitta en lösning för att rädda de pollinerande insekterna. Att bry sig om bin och andra pollinatörer är till syvende och sist en del i kampen mot världssvälten. Vi måste skydda den biologiska mångfalden för våra bins skull. Vi måste bygga upp motståndskraften i jordbrukens ekosystem och anpassa oss till klimatförändringarna. Du hittar fler poddar på Europarl Radio, Europaparlamentets webbradio.
1: All'inizio di ottobre 2024 il Parlamento europeo ha pubblicato i risultati del primo sondaggio Eurobarometro dalle elezioni europee. È emerso che i cittadini dell'Unione sono preoccupati per il costo della vita e la situazione economica. In questo podcast della serie L'Europa e io scopriremo di più sul sondaggio post-elettorale 2024 del Parlamento europeo.